Месяць сіяє над горизонтом, і моє серечне дитинство как суза будис у мені. Прошлость ми се появлює, как дай той морський крик био некий міріс, глас, яка песме, що похрли да призове з моєї прошлості у срецю, кою никад више нечу позидувати.